0: آلسو پرون فور کارڈیو ویسکولر ڈسآرڈرس.
1: جی
0: اس کے علاوہ ویٹ بڑھنے پہ جوائنٹس میں افیکٹ آتا ہے, تو آسٹرو آرتھرائٹس کی پرابلم بہت کامن ہے.
1: جی
0: ویٹ بڑھنے سے آپ نے دیکھا ہوگا سنورنگ کی پرابلم بڑھ جاتی ہے, جسے ہم آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا سنڈروم بھی بولتے ہیں.
1: جی بالکل.
0: پھر یہ فیٹ کہیں ڈپازٹ ہوتا ہے الگ الگ ایریاز میں, جس میں موسٹ کامن ایریا ہے لیور, تو فیٹی لیور کی پرابلم بہت کامن ہو گئی ہے. پہلے اتنی کامن نہیں تھی, کیول بہت ہی اوبیز پیشنٹ میں ہم لوگ ہمارے پاس آتے تھے. اب ایون وی سی کہ انڈین پیشنٹ میں خاص طور سے سینٹرل اوبیسٹی بہت کامن ہے, مطلب فیٹ ہمارے پیٹ میں زیادہ جمتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز.
1: اس کا ریزن کیا ہے سر؟
0: ہمارے جو جینیٹک میک اپ اتنا زیادہ پری ڈسپوزڈ ہے کہ وی ٹینڈز ٹو ہیو دا ہائر ڈپوزیشن آف فیٹ اونلی ان دا سینٹرل پارٹ, جسے ہم وسٹرل اوبیسٹی بولتے ہیں. اور یہ وسٹرل اور سینٹرل اوبیسٹی اس طرح ورک کرتی ہے کہ دے ایکچولی کازز دا ڈپوزیشن ان دا کورونری آرٹریز آلسو.
1: اوکے,
0: تو اس لیے یہ دیکھا گیا کہ ویسٹرن پاپولیشن میں, جیسے کہ یو ایس میں, یو کے میں, وہاں پہ دے آر آلریڈی ہیونگ ویری ہائی بی ایم آئی, موٹے رہتے ہیں, بٹ کارڈیک پرابلم بہت لیٹ ہوتی ہے. ہم لوگ جس کو بولتے ہیں بالکل ٹھیک دکھ رہا ہے, بس سینٹرلی اس کا فیٹ زیادہ ہے, دے آر ایکچولی مور پرون فار کارڈیو ویسکولر پرابلمس. تو اس لیے ہم لوگ بہت ارلی فیز میں انٹروینشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلدی وہ فیٹ ریڈیوس کر کے نارملائز ہو پائے.
1: جی ڈاکٹر نیمی, پیٹ پھولنا جیسے سر نے بتایا, لگاتار سانس پھولنا, پیٹ کا آکار بڑھنا, اتیادھک تھکان محسوس ہونا, یہ بھی اوبیسٹی کے الارم سائنس میں شامل ہے, کیا کہیں گے آپ؟
2: ڈیفینیٹلی یہ جو سینٹرل اوبیسٹی ہے یہ ہم ویمن میں بھی دیکھتے ہیں.
1: جی
2: اور اگر آپ شروعات سے چلیں تو یہ کاز اینڈ افیکٹ دونوں ہے, یعنی کہ ویٹ بڑھنے سے اوبیسٹی کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, ان پرابلمز کی وجہ سے پھر سے ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو انسان ایک چکر ویو میں پھنس جاتا ہے, اٹس لائک کیچ 22 سچویشن. لائک پی سی او ڈی ہی لے لیجیے, وزن کا گین کرنا پی سی او ڈی کا ایک کارن بھی ہے اور ایک اس کا ایفیکٹ بھی ہے. آپ ہمیشہ یہ پی سی او ڈی کی پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا وزن گھٹائیے. اب ینگ لڑکیاں ہیں, اس ایج میں نہیں ہوتا پاسبل, تو پھر ہم ان کو بیٹھ کے جب سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو فیٹ لیئر ہے یہاں آپ کا ہارمون کنورٹ ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے بٹ سمجھ آ جاتا ہے. اسی لیے میں تو یہ کہوں گی کہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے یہاں ینگ لڑکیاں ہیں, بچے ہیں جن کو آپ پی سی او ڈی کے لکشن دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو ہیلدی کھانے کے لیے پریرت کیجیے, گھر کا بنا کھانا کھلائیے اور ان کو موومنٹ کے لیے انکریج کیجیے, جو کہ اس کا مین اسٹے ہے.
1: جی میم, آپ نے پی سی او ایس کی بات کی, پی سی او ڈی اور پی سی او ایس میں کیا ڈفرینس ہے, اور ایک میٹابولک سنڈروم جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ یہ موٹاپا بڑھانے میں کتنا سہایک ہوتا ہے.
2: پوجا آپ یقین نہیں مانیں گے, اگر میری او پی ڈی میں 10 پیشنٹس آتے ہیں تو 3 یا 4 کیسز ایسے ہوتے ہیں جو یا ڈائریکٹ پی سی او ڈی ہے, یا پی سی او ڈی کی وجہ سے بچہ نہیں ٹھہر رہا, یا پی سی او ڈی کی وجہ سے مینوپوز جلدی ہو گیا ہے. اینڈ تمام طرح کی اس کا بیسک کارن پی سی او ڈی ہوتا ہے, اور پی سی او ڈی ایک کارن نہیں ہے, ایک سنڈروم ہے جس میں انسولن ریزسٹنس پائی جاتی ہے جو کہ موٹاپے کا بھی ایک کارن بنتا ہے. تو یہ کمپلیکس چیز ہے جس کو اگر ہم شروع میں ہی ریورس کر دیں تو ہم لانگ لاسٹنگ سے ریکوری پا سکتے ہیں. ادروائز ہر چیز میں پرابلم ہوتی ہے, پریگنینسی میں پرابلم ہوتی ہے, ٹھہرنے میں, مینٹیننس میں, بچے میں بھی ایشوز آ سکتے ہیں, آگے چل کے ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے لسنرز کو ڈرانا تو نہیں چاہیں گے, بٹ ہاں پی سی او ڈی کا پوری طرح سے علاج پاسبل ہے.
1: اس کے لکشن کیا کیا ہیں؟
2: سو پی سی او ڈی میں نارملی ایکنے آتے ہیں فیس پہ, فیشیل ہیئر آتے ہیں, پیریڈس لیٹ ہو جاتے ہیں, بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے پیریڈس جلدی آ جاتے ہیں, اور وزن بڑھتا ہے, اور
1: ایرریگولر
2: پیریڈس ہیں کہ 2-2 مہینے تک نہیں آ رہے ہیں. اور اکثر ہم نے ایک اور بات دیکھی ہے, ڈاکٹر امت میرے سے سہمت ہوں گے, کہ پی سی او ڈی کیسز میں جب ہم پوچھتے ہیں فیملی ہسٹری تو کوئی نہ کوئی گرینڈ پیرنٹ یا پیرنٹ ڈائبٹک نکلتا ہی ہے.
1: اس کا پی سی او ایس پی سی او ڈی بڑھتا ہے کیا؟
2: ڈیفینیٹلی اس کا ایک لنک ہے میکینزم کا, جس کا کارن ایک ہی ہے دونوں کا, لیکن پی سی او ڈی پھر وہ اجاگر ہو جاتا ہے ہماری ینگ لڑکیوں میں.
1: جی مہیلاؤں پر میم, اور جی جی سر بتائیے.
0: اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں, جیسے ویٹ گین ہوتا ہے اینڈ فیٹ سیل ڈپازٹس ہوتے ہیں, تو پی سی او ڈی کا ایک پارٹ ہے کہ ٹیسٹو اور ایسٹروجن کا جو لیول اور ریشیوز چینج ہونے لگتے
1: ہارمونز کے. جی
0: ہارمونز کے, اینڈ دس از دی مین ریزن کہ یہ پرسسٹ کرتا رہتا ہے, ویٹ ریڈیوس ہونے سے وی ول ریڈیوس دی فیٹ سیلز, تو ہارمونز کا چینج اوور ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور دس از ار ویری رائٹ کہ بہت سارے پیشنٹ جینیٹک ہسٹری میں بھی ڈائبٹیز ہوتے ہیں, اور پی سی او ایس بھی آگے چل کے جو نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں وہ بھی ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں.

چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔